Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Thanh Trúc và Kim Hoa xin kính chào quý vị và các bạn. Trong bản tin 8 giờ tối thứ Tư ngày 13 tháng 5 của NHK World Japan, chúng tôi xin gửi tới quý vị một số tin chính như sau. Thủ tướng Takaichi cho biết Nhật Bản có thể đảm bảo 70% mục tiêu nhập khẩu dầu thô trong tháng 6. Nhật Bản công bố dự thảo cơ sở cho điều khoản về tình huống khẩn cấp trong hiến pháp. Iran mở rộng đáng kể ranh giới eo biển Hormuz. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Thủ tướng Takaichi Sanae cho biết Nhật Bản nhiều khả năng sẽ đạt được ít nhất 70% mục tiêu mua dầu thô cho tháng 6 thông qua việc đa dạng hóa tuyến vận chuyển và nguồn cung. Chính phủ Nhật Bản đã họp các bộ trưởng liên quan vào thứ Ba để thảo luận về tác động của xung đột Iran. Bà Takaichi nói, do triển vọng cho tháng 6 là khá khả quan, nên tháng này chúng tôi sẽ không xả dầu thô đợt thứ Ba từ kho dự trữ quốc gia. Chúng tôi sẽ tiếp tục đa dạng hóa việc mua dầu để đảm bảo lượng dầu cần thiết cho toàn quốc, đồng thời hạn chế tối đa việc giảm lượng dầu dự trữ quốc gia. Trong khi đó, tập đoàn bán buôn dầu lớn của Nhật Bản là Idemitsu Kosan cũng bày tỏ lạc quan về khả năng đảm bảo nguồn cung dầu thô. Chủ tịch Idemitsu Kosan ông Sakai Noriaki cho biết, tình hình hiện nay không hoàn toàn giống năm ngoái, nhưng chúng tôi chưa rơi vào trạng thái cực kỳ khó khăn để đảm bảo nguồn cung. Chúng tôi tin rằng vẫn có thể tiếp tục mua được dầu ngay cả trong hoàn cảnh hiện tại. Ông giải thích rằng hiện có các tuyến vận chuyển thay thế từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ả Rập Xê Út tránh đi qua eo biển Hormuz. Ông Sakai cũng cho biết công ty đang nhập khẩu dầu thô từ nhiều khu vực khác trên thế giới như là Bắc Mỹ và Nam Mỹ.
0: Các quan chức Hạ viện Nhật Bản đã đưa ra dự thảo cơ sở để các chính đảng dựa vào đó khi xem xét các điều khoản có thể được ghi vào hiến pháp để ứng phó với tình trạng khẩn cấp. Hôm thứ Ba, Văn phòng Lập pháp và Ban Thư ký của Hạ viện đã đệ trình bản dự thảo này tại cuộc họp của các thành viên cấp cao thuộc Ủy ban Hiến pháp. Dự thảo định nghĩa các trường hợp khẩn cấp là thiên tai quy mô lớn, bệnh dịch truyền nhiễm hoành hành, gián đoạn trật tự xã hội do bất ổn dân sự hoặc các nguyên nhân khác và các cuộc tấn công vũ trang của các lực lượng bên ngoài. Dự thảo nói rằng các tình huống tương đương với các trường hợp này cũng được coi là trường hợp khẩn cấp. Dự thảo cho biết nếu bất kỳ tình huống nào gây khó khăn cho việc tổ chức các cuộc bầu cử quốc gia trên toàn quốc trong một thời gian dài, thì nội các sẽ ra một chỉ định đặc biệt với sự chấp nhận của Quốc hội. Dự thảo nói rằng nếu một chỉ định được đưa ra, nhiệm kỳ của các nghị sĩ Quốc hội sẽ được kéo dài với tư cách là một thỏa thuận đặc biệt và Thủ tướng sẽ bị cấm giải tán Hạ viện. Dự thảo cũng cho biết nội các có thể đề ra các sắc lệnh khẩn cấp để thực hiện các biện pháp tài chính cần thiết. Đồng thời giải thích rằng các mệnh lệnh đó tương đương với luật có hiệu lực và cần phải có sự chấp nhận của Quốc hội sau khi đề ra. Các đảng cầm quyền nói rằng dự thảo phản ánh các cuộc tranh luận đã diễn ra từ trước tới nay. Họ mong muốn đẩy nhanh các cuộc thảo luận để có thể đạt được những mục tiêu tiềm năng, bao gồm việc sử dụng dự thảo để đưa ra các điều khoản về tình huống khẩn cấp vào hiến pháp. Một số thành viên các đảng đối lập cũng đang thúc đẩy các cuộc tranh luận về việc bổ sung các điều khoản như vậy vào hiến pháp. Tuy nhiên, những người khác phản đối mạnh mẽ việc đưa ra các điều khoản như vậy cũng như các sửa đổi hiến pháp khác. Đảng viên các chính đảng dự kiến sẽ sử dụng dự thảo làm cơ sở cho các cuộc tranh luận của họ tại Ủy ban Hiến pháp của Hạ viện vào thứ Năm.
1: Truyền thông nhà nước Iran cho biết lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo đã xác định lại phạm vi hoạt động tại eo biển Hormuz, mở rộng đáng kể ranh giới khu vực này. Tin tức hôm thứ Ba cho biết lực lượng trên đã định nghĩa lại khu vực này thành một vùng chiến lược kéo dài từ thành phố Cảng Jack bên vịnh Oman ở phía đông đến khu vực vượt ra ngoài bán đảo Jesum, hòn đảo lớn nhất ở vịnh Ba Tư ở phía tây. Theo định nghĩa mới, eo biển hiện tại trải dài khoảng 500 km từ đông sang tây, gấp 10 lần chiều rộng trước đây. Theo tin tức, một quan chức cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo tuyên bố, Iran đang theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến trong khu vực và sẽ không cho phép bất kỳ hành động xâm phạm nào đối với lợi ích quốc gia của Iran. Trong bối cảnh chưa đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán với Mỹ nhằm chấm dứt giao tranh, Tehran dường như đang sử dụng việc xác định lại phạm vi này để nhấn mạnh kiềm quyền sát của mình đối với tuyến đường hàng hải chiến lược nói trên.
0: Chi tiêu hộ gia đình Nhật Bản trong tháng 3 đã giảm tháng thứ tư liên tiếp. Chính phủ Nhật Bản cho biết tâm lý của người tiêu dùng đang xấu đi. Bộ Tổng vụ cho biết chi tiêu của các hộ gia đình từ 2 người trở lên trong tháng 3 năm nay đã giảm 2,9% so với cùng kỳ năm trước sau khi đã được điều chỉnh theo lạm phát. Mức trung bình là hơn 334.000 yên, tương đương với khoảng 2.100 đô la Mỹ. Chi tiêu cho thực phẩm giảm 2,9%. Chi tiêu cho các mặt hàng hải sản, trứng và các mặt hàng khác giảm do giá tăng. Mặt khác, chi tiêu cho đồ nội thất và đồ gia dụng đã tăng 5,5% do chi phí cho màng bọc thực phẩm và túi nhựa tăng. Bộ Tổng vụ cho biết, người tiêu dùng có thể đã dự trữ các sản phẩm có nguồn gốc từ dầu mỏ do ảnh hưởng của cuộc xung đột Iran.
1: Ba bộ phim điện ảnh Nhật Bản đang được đề cử giải cành cọ vàng của Liên hoan phim Cannes. Đây là lần đầu tiên trong 25 năm qua có nhiều bộ phim của Nhật Bản được đề cử như vậy. Liên hoan phim thường niên này khai mạc hôm thứ Ba là một trong ba liên hoan phim lớn trên thế giới bên cạnh Liên hoan phim Berlin và Venice. Các diễn viên và đạo diễn bao gồm đạo diễn Kore-eda Hirokazu của Nhật Bản đã có mặt trên thảm đỏ. Nữ diễn viên người Mỹ Jane Fonda cũng đã có mặt trong buổi lễ. Bà nói, tôi tin rằng điện ảnh luôn là một hành động phản kháng, và bà nói thêm, vì vậy hãy tôn vinh sự táo bạo, tự do và hành động sáng tạo mạnh mẽ. Các bộ phim Nhật Bản được đề cử nhận giải thưởng cành cọ vàng là Ship in the Box của đạo diễn Kore-eda, All About Sutton của đạo diễn Hamaguchi Ryusuke và Nagi Nos của đạo diễn Fukada Koji. Giải cành cọ vàng sẽ được công bố vào ngày 23 tháng 5.
0: Tiếp theo là mục an toàn trong cuộc sống. Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng do vi phạm giao thông khi đi xe đạp gây ra. Bắt đầu từ tháng 4, việc xử phạt bằng hình thức gọi là vé xanh, tức là phạt tiền đối với người đi xe đạp vi phạm giao thông cũng đã bắt đầu, tương tự như đối với những vi phạm do đi ô tô và xe máy gây ra. Hôm nay, chúng tôi giới thiệu một số hành vi vi phạm giao thông chính khi đi xe đạp trong hệ thống xử phạt mới này. Tổng cộng có 113 hành vi vi phạm giao thông phải chịu xử phạt với đối tượng là người từ 16 tuổi trở lên. Các vi phạm lớn và mức phạt như sau. Mức phạt cao nhất là 12.000 yên đối với việc vừa đi xe đạp vừa sử dụng điện thoại thông minh, được gọi là hành vi đi xe mất tập trung. Vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, đi xe đạp nguy hiểm trên vỉa hè sẽ bị phạt 6.000 yên. Đi xe đạp không có đèn, đi xe đạp cắm tai nghe ở cả hai bên hoặc đi xe đạp cầm ô sẽ bị phạt 5.000 yên. Đi xe đạp đèo thêm người hoặc đi hàng hai sẽ bị phạt 3.000 yên. Tuy nhiên, việc đổi mũ bảo hiểm tiếp tục được khuyến khích chứ chưa phải là một yêu cầu pháp lý.
1: Cuối cùng, xin giới thiệu tin video mới đăng trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Caribe, công ty chuyên sản xuất đồ ăn vặt của Nhật Bản, dự kiến sẽ chuyển một số bao bì sản phẩm sang dạng in đen trắng.